ons heen. Ek sal die aarde verskuif tot lang na jou dood, met glans jou beklee in 'n goue ligdoop. Want ek gee jou 'n ryk waar die liefde regeer, soos die liefde ons leer in ons klein koninkryk. Moenie weggaan nie, moenie weggaan nie.